0: Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
0: Ja, 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.

0: gratis radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
0: Takk for det. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.

Håper du har en fin tirsdag så langt. Jeg heter Hanne. Velkommen inn hit. Jeg skal prøve så godt jeg kan I dag og holde deg ved godt mot, holde et humør oppe eller eventuelt dra opp humøret. Jeg godtar det også. Det eneste jeg på mange måter ser på som en skuffelse hvis jeg med på å dra stemningen ned. Det skal vi prøve å unngå I de neste par timene når jeg blir sittende her sammen med deg. Men først og fremst så vil jeg bare ønske deg hjertelig velkommen hit.

Skal du fortelle meg hvor det har blitt av denne tirsdagen her? Tenk at vi allerede har sittet her i to timer sammen. Det forstår jeg ikke et kvekk av, for den tiden har bare flydd av sted. Jeg har jo akkurat satt meg ned her, og nå må jeg reise meg og gå. Det synes jeg nesten litt urettferdig, men jeg skal se fram mot to nye timer sammen med deg i morgen, tenker jeg. Jeg håper at du har lyst og mulighet til å bli med igjen da. Jeg heter Hanne, ønsker deg en nydelig tirsdag videre, så høres vi. Ha det!

Og der har klokka blitt 10:03. Morgenen har blitt til formiddag, helt i tråd med Nea Radio i sommermodus, for vi kaller det her sommerfrunch. Frokost og lunsj i en og samme pakke. Mandagen i historien når det gjelder uke nummer 29, for i dag så er det tirsdag den 14. juli. Vi har kommet frem til årets 195. dag. Det er 170 dager igjen til nyttårsaften. Solfrid og Solrun har navnedag i dag, og vi har spilt navnedags

Glenn Campbell, det altså. I love how you love me. Her I Nia Radio. Ja, han var jo stor på 60- og 70-tallet, han da. Han karen her med dere der var jo en av hans aller største hits. Det gikk dessverre bort I 2017, men musikken den lever fortsatt videre. Mange har vel ei drømmedame. Trang fødsel har sunget om. Her får du, ja, hør.

Ice House i musikkmiksen i Nea Radio. Og så er denne låta, den er jeg sikker på du har hørt, 220 Kid, Bill & Ted og Nathan Evans.

Håper du har en fin tirsdag så langt. Jeg heter Hanne. Velkommen inn hit. Jeg skal prøve så godt jeg kan I dag og holde deg ved godt mot, holde et humør oppe eller eventuelt dra opp humøret. Jeg godtar det også. Det eneste jeg på mange måter ser på som en skuffelse hvis jeg med på å dra stemningen ned. Det skal vi prøve å unngå I de neste par timene når jeg blir sittende her sammen med deg. Men først og fremst så vil jeg bare ønske deg hjertelig velkommen hit.

Slenger ut en hilsen til Solrun og Solfrid, som har navnedag I dag. Det jo navn som passer sommeren ekstremt bra, da. Sommeren der sola skal skinne og livet skal være ganske bra. Og jeg tipper at du som heter Solrun og du som heter Solfrid gjør livet ganske bra. Vi skal ta med oss ord for dagen som kommer fra en britisk forfatter som heter Samuel Butler, og han har sagt at det sies at kjærlighet til penger roten til alt ondt, men det samme kan sies om mangel på penger. Yeah.

skal du fortelle meg hvor det har blitt av denne tirsdagen her? Tenk at vi allerede har sittet her i to timer sammen. Det forstår jeg ikke et kvekk av, for den tiden har bare flydd av sted. Jeg har jo akkurat satt meg ned her, og nå må jeg reise meg og gå. Det synes jeg nesten litt urettferdig, men jeg skal se fram mot to nye timer sammen med deg i morgen, jeg tenker. Jeg håper at du har lyst og mulighet til å bli med igjen da. Jeg heter Hanne, ønsker deg en nydelig tirsdag videre, så høres vi. Ha det!

0: Tre små kinesere, det med dørstokkmila. Håper ikke noen som har den følelsen for å ringe inn på bingo-premie. Det vel mer når vi skal ut og trene det. Da sier jeg vi for at den rekner med meg selv og i den. Men vi skal ikke snakke om mine treningsvaner her nå. Vi skal gjøre oss klar for spillomgang nummer tre. Og så her enrekkeren verdt 500 kroner. Torekkeren verdt 750 kroner. Trerekkeren verdt 1500 krona, og lykketallet 58, det 100 000 kroner på toppen av trerekken, det hvis du så heldig. Og første tall i tredje spillomgang, det 14. 1, 4. Sju, en. Sju, ni. Sju, seks. 78, 7, 8. 20, 2, 0. 22, 2, 2. 86, 8, 6. 72, 7, 2. 68, 6, 8. 41, 4, 1. 74, 7, 4. 9, nummer 9. 5, nummer 5. 27, 2, 7. 23, 2, 3. 26, 2, 6. 1, nummer 1. 25, 2, 5. 49, 4, 9. 87, 8, 7. 4, nummer 4. 44, 4, 4. 90 9 0. Sekstifem. Da kommer det inn en telefon her til studio. Velkommen til Radio Bingoen.
1: Hallo, ja. Jeg har bingo på nummer 1.
0: Bingo på nummer 1, ja. Og da har du talongnummer
1: 25113.
0: Der vet du, den veldig fin. Den og navnet på vinneren.
1: Det Dagfinn Kvitland.
0: Dagfinn Kvitland, og du ringer fra...
1: Rissa.
0: Rissa. 500 kroner ja. Står det der da, Dagfinn.
1: Ja, det, takk for det.
0: Lykke til videre i kveld da.
1: Hei.
0: Ha det bra. Ja, da var det altså på tallet 1. Etter det så rakk jeg jo å lese noen tall. Det synes jeg fortsatt telefonen i kø her, eller det det? Etter 1 så rakk hvertfall følgende tall å gå. Det var 25, 2, 5, 49, 4, 9, 87, 8, 7, 4, nummer 4, 44, 4, 4, 90, 9, 0, og 65, 6, 5. Torekker neste på programmet. 750 kroner ligger i potten, og første tall på vei dit, det 3. Nummer 3. Tre, seks. Førti, fire, null. Femti, fire, fem, fire. Åtti, ni. Sytti, fem. Førti, seks. Tretti, tre, null. Sekstitre, seks, tre. Trettisju, tre, sju. 12 1 2. Elve 1 1. Ylev. Femtisju fem sju. 16 1 6. 24 2 4. 70 7 0. 70 7 0. Der kommer det inn en telefon her. Velkommen til Radio Bingoen.
2: Ja, bingo på nummer 12.
0: Bingo på nummer 12, ja, og da har du talongnummer
2: 25090.
0: Og der er den finfint og røkker på 12, ja, og navnet på vinneren?
2: Anne Lisbeth Neli.
0: Anne Lisbeth Neli.
2: Neli, ja.
0: Ja, og da ringes det fra?
2: Da ringer vi fra Ista.
0: Fra Ista?
2: Ja, ut med Molde.
0: Ah, nemlig, nemlig. Det var, du skulle ha tatt på dialekten din. Det, beklager den.
2: Nei, jeg er trønder.
0: Ja, det er det, det jeg hører. Det, det jeg hører. Ja, nei, men da står det 750 kroner der i hvert fall.
2: Tusen takk.
0: Og lykke til videre i kveld da.
2: Ja, takk, takk.
0: Ha det bra. Ja, ja, jeg hører forskjell på moldensere og trøndere. Det gjør jeg. Den gikk altså på tallet 12. Ser ikke ut som vi har flere telefoner på vei inn. Etter 12 så rakk jeg jo å lese opp noen tall. Det var 11, 1, 1, 11, 57, 5, 7, 16, 1, 6, 24, 2, 4 og 77 0. Vi kan bevege oss mot da trerekkeren 1500 kroner og 58. Det er fortsatt med oss til lykketallet som gir 100 000 kroner på toppen hvis du får trerekkeren der. Og første tall på vei mot trerekkeren i omgang nummer 3, det er 51 5, 1. Tjue, en. To, en. To. Nummer to. Femtini. Fem, ni. Sekstini. Seks, ni. Femtito. Fem, to. Åttito, åtte, to. Sekstiseks, seks, seks. Ti, en, null. Åtti, åtte, null. Femtiseks, fem, seks. Førtisju, fire, sju. Førtitre, fire, tre. Trettifem, tre, fem. Tjueåtte, to, åtte. Der. Kjem det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingo.
3: Det er bingo på nummer 10.
0: Bingo på nummer 10, ja. Og da har du et talongnummer til meg.
3: 39 15 62.
0: Der ute fullt hus. Og så er det en jubel, navnet på vinneren.
3: Det er Annette Hegseth. Spiller i Hestdalen i dag, da.
0: Spiller i Hestdalen i dag.
3: Går på Trondheim.
0: Ja.
3: Olstad. Ja.
0: Ja, men det ikke feil å ta seg en tur når de vinner 1500 kroner, tenker jeg.
3: Nei, vi håper det blir det nå.
0: Ja, det, vi krysser hvert fall fingrene for det. Jeg ønsker lykke til videre i kveld.
3: Fint, takk skal du ha. Ha det.
0: Ja, ja, det flere telefoner på vei inn. Det var altså bingo på tallet 10. Ser ikke sånn ut, Dagfinn Kvittland tok hvertfall enrekken. Det føler jeg meg ganske trygg på akkurat nå. Jeg tror også at Anne-Elisabeth Neli tok to rekken, og ser veldig ut som det var Anette Hegseth som tok tre rekken her. Ja, ikke flere telefoner på vei inn. Da går vi over til omgang nummer 4, så tar vi en liten benstrekk før Superbingoen. Ut og ro litt, tenker jeg. Vi ikke ferdig med det enda, vet du. Det Stian sitter og varmer opp til å ro etterpå nå. Det her, vi skal ro. Men først skal vi spille omgang nummer 4. En rekken gir 500 kroner. To rekken gir 750 kroner. Tre rekken gir 3000 kroner. Og lykketallet 58. Det gir 100 000 kroner på toppen hvis du får tre rekker på det. Og det første tallet i omgang nummer 4, det er 49. 4-9. Syttitre. 7-3. Førtito. 4-2. 57. 5-7. 50. 5-0. 6. Nummer 6. 90. 9-0. 9. Nummer 9. 79. 7-9. 55. 5-5. 61. 6-1. 38. 3-8. 7. Nummer 7. 52. 5-2. 13. 1-3. 1-3. Der kommer det inn en telefon til meg. Velkommen til Radio Bingoen.
4: Hei.
0: Hei.
4: Er bingo på nummer 55?
0: Bingo på nummer 55, ja. Og da har du et talongnummer til meg.
4: 157305.
0: Der, du, den er veldig fin, den. Og navnet på vinneren?
4: Ronja Halle.
0: Ronja Halle, og du ringer fra?
4: Stjørdal.
0: Fra Stjørdal. 500 kroner står det der.
4: Tusen takk.
0: Og lykke til videre i kveld, da.
4: Ha det.
0: Ha det bra. Ja, Ronja Halle der med bingo på tallet 55. Ikke flere telefoner på vei inn, så det etter det så rakket jeg å lese opp en del tall. Ikke så veldig mange da. Det var 61. 6-1. 38 3 8 7 nummer 7 52 5 2 og 13 1 3 Vi stikter oss inn på to-rekkeren vi som gir 750 kroner med tallet 82. 8, 2. Førtisju. Fire, sju. Åttitre. 8, 3 77 7, 7 75 7, 5 15 1 5 85 8 5 63 6 3 66 6 6 33 3 3 20 2 0 2 nummer 2 23 2 3 64 6 4 74 7 4 26 2 6 3 nummer 3 69 6 9 39 3 9 Der kommer det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
5: Ja, hei.
0: Hei.
5: Jeg fikk bingo på 26.
0: Bingo på 26, ja, og da har du et talongnummer til meg.
5: 43,

0: Eller 58, det fortsatt med oss, og da baller det jo på seg å bli 103 000 kroner. Stian kikker stygt bort på meg når jeg nevner det. Så da setter vi i hvert fall i gang med trerekken her. Første tall på vei mot minst 3 000 kroner. Det 71. 7-1. Ti. 1-0. Tjue. 2-7. 81. 8-1. 46. 4-6. 21. 2-1. 67. 6-7. 8. Nummer 8. 34. 3-4. 17. 1-7. 43. 4-3. 84. 8-4. 32. 3-2. 30. 3-0. 80. 8-0. 35. 3-5. 28. 2-8. 40. 4-0. 18. 1-8. 72. 7-2. 36. 3-6. 31. 3-1. 88. 8-8. 89. 8-9. 89. Der kom det gjennom en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
1: Ja, hei. Anne Grete Nordmo som ringer.
0: Ja, hei.
1: Jeg hadde bingo på nummer 18.
0: Bingo på nummer 18, ja. Og da har du talongnummer?
1: 38 63 8.

0: Ny bil?
1: Jep. 599.999. Enn du da? Ny bil du også, ser jeg?
0: No. Sandferhus bilpleie. Ny bil

Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no. Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da er det bra at på tirsdagen så er det burgerdag hos oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her hos oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.